0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих давай, ковала і за сонечка п'яними мені саме, була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой була утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олену очікує свідку і на віки покину. Кохали сина мене, як не прийдеда. Породіла і молодянька, тягненько її нічки. Олексика і молодого, кращого вічички. Породіла і повела у колеску.

Jednego chłopca dziecia ona psykała. A on za to gospodaria złowo szanowała. Za to orla młodego Dąbusza nazwała. Pasa Dąbuszy młodzianki wiucił te drobaki. А то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, я й елей з неба громом бити. Не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, в горах найсильніший. З ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Щоб меси не ловила, і ні куля, ні зброя.